0: خبرانیوں کے لیے بس پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے۔ سننے والوں، آج سنیوار کا دن ہے، آپ سبھی سننے والوں کو شبھ دن پیش کیا جا رہا ہے، شبھ ویکینڈ جہاں جہاں پر بھی آپ سبھی پروگرام سنتے ہیں ریڈیو ایس بی ایس کا۔ چلے اگلا بھجن آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ سندر بھجن آپ سنتے ہی رہے ہیں۔
1: اپنے شریشت بھاگیہ دوارا بھاگیہ بنانے والے بھگوان کی سمرتی دلاتے رہو۔

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن